0: магістраль з'єднає польсько-український кордон замість нинішньої траси М-10, яка з'єднує КПП Корчова-Краковець зі Львовом. Про це пишуть польські медіа. Фінансування забезпечуватиме польський уряд. Після завершення будівництва за проїзд дорогою стягуватиметься плата як з легкових, так і з вантажних автомобілів. Отримані кошти надходитимуть до державного бюджету Польщі як механізм погашення кредиту, наданого Україні.
1: Новини на Люкс-ФМ. Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
1: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

вони просили, скажи там на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що це допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-карти. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фіксованим номером клієнта. Ну а ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та примирення, який символізує перемогу над нацизмом. Саме в цей день, 1945 року, нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Друга світова почалася 1 вересня 39-го року і тривала до 2 вересня 45-го. В ній брала участь 61 країна. Воєнні дії відбувалися на території 40 держав. Загальне число загиблих під час Другої світової складає близько 80 мільйонів осіб. У глобальному військовому конфлікті загинув майже кожен другий українець. Близько 2,5 мільйонів людей вивезли на примусові роботи до Німеччини. А війна зруйнувала більшість великих та малих міст України. За ці роки без даху над головою залишилося близько 10 мільйонів осіб. Україна постраждала більше, ніж будь-яка інша країна Європи. На жаль, 24 лютого 2022 року на територію України знову прийшла війна. І в сучасних умовах ми продовжуємо боротися за своє право на існування, яке цього разу заперечують рашисти. В Україні готують зміни дорожнього законодавства, аби привести їх до норм Європейського Союзу. Про це йдеться в урядовому законопроєкті, який зареєстровано у парламенті. Зокрема, там пропонують ввести нові категорії. АМ для мопедів – це швидкість до 45 км на годину, та А2 для мотоциклів – потужності до 35 кВт. А ще пропонують принцип примусового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку. З 15 років мопеди та легкі двоколісні засоби, з 17 категорії Б та БЄ лише у супроводі досвідченого водія, а з 20 років потужні мотоцикли – це категорія А, з 24 років – автобуси категорії Д і ДЄ, або з 21 року за наявності професійної підготовки.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Волокоєван. І почну з того, що «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для всіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо ж повертаєте квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менше, ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та примирення, який символізує перемогу над нацизмом. Саме в цей день, 1945 року, нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Друга світова почалася 1 вересня 39-го і тривала до 2 вересня 45-го. В ній брала участь 61 країна, воєнні дії відбувалися на території 40 держав. Загальне число загиблих під час Другої світової складає близько 80 мільйонів осіб. У глобальному військовому конфлікті загинув майже кожен другий українець. Близько 2,5 мільйонів людей вивезли на примусові роботи до Німеччини, а війна зруйнувала більшість великих та малих міст України. За ці роки без даху над головою залишилося близько 10 мільйонів осіб. Україна постраждала більше, ніж будь-яка інша країна Європи. Угорщина повернула Україні гроші та цінності. В Ощадбанку підтвердили, що 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота повернуто в повному обсязі. Крім того, в установі додали, що процес передачі грошей пройшов відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Незаконне затримання бригади інкасаторів і вилучення Угорщиною на 2 місяці коштів і цінностей Українського державного банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва. «Дякуємо Угорщині за конструктивний підхід», – сказав голова управління Ощадбанку Юрій Каціон.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: брати. О, чинаю без нагава.
1: Реклама. Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Волокоєван. Почну з того, що в Україні вже зараз бракує близько 2 мільйонів працівників. Тож до нашої країни завозитимуть мігрантів, зокрема із Пакистану, Бангладешу, Індії та Туреччини. Про це заявила Юлія Жовтяк, керівниця Держслужби зайнятості. З її слів, для залучення одного іноземного працівника роботодавцю необхідно витратити близько 150 тисяч гривень. Директорка Держслужби зайнятості сказала, що 4 роки тому до служби зверталось 1 мільйон 200 тисяч людей. Порівняно чоловіки та жінки, а торік лише 600 тисяч, з них 80% – це жінки. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Саме в цей день, у 1945 році, набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року та завершилася 2 вересня 1945. Під час бойових дій та в полоні загинуло 4 мільйони військових і підпільників з України. Понад 5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та голод у тилу. До 5 мільйонів жителів були евакуйовані або примусово вивезені до Росії та Німеччини, значна частина з яких не повернулася. За оцінками Інституту національної пам'яті, загалом безповоротні втрати України склали 8-10 мільйонів осіб. Нацизм був переможений, а от рашизм активізувався. І зараз Україна вкотре відстоює свою незалежність та нищить окупантів. Польща збудує в Україні платний автобан до Львова. Швидкісна автомагістраль з'єднає польсько-український кордон замість нинішньої траси М-10, яка з'єднує КПП Корчова-Краковець зі Львовом. Про це пишуть польські медіа. Фінансування забезпечуватиме польський уряд. Після завершення будівництва за проїзд дорогою стягуватиметься плата як з легкових, так і з вантажних автомобілів. Отримані кошти надходитимуть до державного бюджету Польщі як механізм погашення кредиту, наданого Україні.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт з

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що це допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-карти. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фіксованим номером клієнта. Ну а ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та примирення, який символізує перемогу над нацизмом. Саме в цей день, 1945 року, нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Друга світова почалася 1 вересня 39-го року і тривала до 2 вересня 45-го. В ній брала участь 61 країна. Воєнні дії відбувалися на території 40 держав. Загальне число загиблих під час Другої світової складає близько 80 мільйонів осіб. У глобальному військовому конфлікті загинув майже кожен другий українець. Близько 2,5 мільйонів людей вивезли на примусові роботи до Німеччини. А війна зруйнувала більшість великих та малих міст України. За ці роки без даху над головою залишилося близько 10 мільйонів осіб. Україна постраждала більше, ніж будь-яка інша країна Європи. На жаль, 24 лютого 2022 року на територію України знову прийшла війна. І в сучасних умовах ми продовжуємо боротися за своє право на існування, яке цього разу заперечують рашисти. В Україні готують зміни дорожнього законодавства, аби привести їх до норм Європейського Союзу. Про це йдеться в урядовому законопроєкті, який зареєстровано у парламенті. Зокрема, там пропонують ввести нові категорії. АМ для мопедів – це швидкість до 45 км на годину, та А2 для мотоциклів – потужності до 35 кВт. А ще пропонують принцип примусового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку. З 15 років мопеди та легкі двоколісні засоби, з 17 категорії Б та БЄ лише у супроводі досвідченого водія, а з 20 років потужні мотоцикли – це категорія А. З 24 років автобуси – категорії Д і ДЄ, або з 21 року за наявності професійної підготовки.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Волокоєван. Почну з того, що «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для всіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо ж повертаєте квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менше, ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та примирення, який символізує перемогу над нацизмом. Саме в цей день, 1945 року, нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Друга світова почалася 1 вересня 39-го і тривала до 2 вересня 45-го. В ній брала участь 61 країна, воєнні дії відбувалися на території 40 держав. Загальне число загиблих під час Другої світової складає близько 80 мільйонів осіб. У глобальному військовому конфлікті загинув майже кожен другий українець. Близько 2,5 мільйонів людей вивезли на примусові роботи до Німеччини, а війна зруйнувала більшість великих та малих міст України. За ці роки без даху над головою залишилося близько 10 мільйонів осіб. Україна постраждала більше, ніж будь-яка інша країна Європи. Угорщина повернула Україні гроші та цінності. В Ощадбанку підтвердили, що 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота повернуто в повному обсязі. Крім того, в установі додали, що процес передачі грошей пройшов відповідно до належної європейської практики міжнародного співробітництва. Незаконне затримання бригади інкасаторів і вилучення Угорщиною на 2 місяці коштів і цінностей Українського державного банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва. «Дякуємо Угорщині за конструктивний підхід», – сказав голова управління Ощадбанку Юрій Каціон.
0: Новини

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Волокоєван. Почну з того, що в Україні вже зараз бракує близько 2 мільйонів працівників. Тож до нашої країни завозитимуть мігрантів, зокрема із Пакистану, Бангладешу, Індії та Туреччини. Про це заявила Юлія Жовтяк, керівниця Держслужби зайнятості. З її слів, для залучення одного іноземного працівника роботодавця необхідно витратити близько 150 тисяч гривень. Директорка Держслужби зайнятості сказала, що 4 роки тому до служби зверталось 1 200 000 людей. Порівняно чоловіки та жінки, а торік лише 600 тисяч, з них 80% – це жінки. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Саме в цей день, у 1945 році, набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року та завершилася 2 вересня 1945. Під час бойових дій та в полоні загинуло 4 мільйони військових і підпільників з України. Понад 5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та голод у тилу. До 5 мільйонів жителів були евакуйовані або примусово вивезені до Росії та Німеччини, значна частина з яких не повернулася. За оцінками Інституту національної пам'яті, загалом безповоротні втрати України склали 8-10 мільйонів осіб. Нацизм був переможений, а от рашизм активізувався. І зараз Україна вкотре відстоює свою незалежність та нищить окупантів. Польща збудує в Україні платний автобан до Львова. Швидкісна автомагістраль з'єднає польсько-український кордон замість нинішньої траси М-10, яка з'єднує КПП Корчова-Краковець зі Львовом. Про це пишуть польські медіа. Фінансування забезпечуватиме польський уряд. Після завершення будівництва за проїзд дорогою стягуватиметься плата як з легкових, так і з вантажних автомобілів. Отримані кошти надходитимуть до державного бюджету Польщі як механізм погашення кредиту, наданого Україні.
0: Новини на Люкс ФМ. Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх, кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоївани. Почну з того, що Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що це допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-карти. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фіксованим номером клієнта. Ну а ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та примирення, який символізує перемогу над нацизмом. Саме в цей день, 1945 року, нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Друга світова почалася 1 вересня 39-го року і тривала до 2 вересня 45-го. В ній брала участь 61 країна. Воєнні дії відбувалися на території 40 держав. Загальне число загиблих під час Другої світової складає близько 80 мільйонів осіб. У глобальному військовому конфлікті загинув майже кожен другий українець. Близько 2,5 мільйонів людей вивезли на примусові роботи до Німеччини. А війна зруйнувала більшість великих та малих міст України. За ці роки без даху над головою залишилося близько 10 мільйонів осіб. Україна постраждала більше, ніж будь-яка інша країна Європи. На жаль, 24 лютого 2022 року на територію України знову прийшла війна. І в сучасних умовах ми продовжуємо боротися за своє право на існування, яке цього разу заперечують рашисти. В Україні готують зміни дорожнього законодавства, аби привести їх до норм Європейського Союзу. Про це йдеться в урядовому законопроєкті, який зареєстровано у парламенті. Зокрема, там пропонують ввести нові категорії. АМ для мопедів – це швидкість до 45 км на годину, та А2 для мотоциклів – потужності до 35 кВт. А ще пропонують принцип примусового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку. З 15 років мопеди та легкі двоколісні засоби, з 17 категорії Б та БЄ лише у супроводі досвідченого водія, а з 20 років потужні мотоцикли – це категорія А, з 24 років – автобуси категорії Д і ДЄ, або з 21 року за наявності професійної підготовки.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: Хіт за хітом на Люкс.

0: Час показати, хто тут лев.
1: Обережно на дорогах з економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». За кермом почали з'являтись справжні хижаки.
0: Будь королем на кожному кілометрі.
1: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
2: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Передача «День на Люксфм».
1: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні п'ятниця, 8 травня, і сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ви слухаєте Люксов, а ми в будь-якому разі поруч з вами. І є у нас останній гороскоп для вас, для кожного знаку зодіаку. Просто зараз.
1: Так, отже, овни сьогодні вдалий час, щоб повернутися до ідеї, яку ви колись відкладали.
0: Делець.
1: Сьогодні вам буде легше, ніж зазвичай, знайти правильні слова.
0: Близнюки.
1: День принесе більше приємних збігів, ніж ви очікували.
0: Раки.
1: Вам стане легше після відвертої розмови або щирих слів.
0: Лев.
1: Сьогодні ви зможете справити хороше враження без зайвих зусиль.
0: Діва.
1: Корисна звичка або новий підхід допоможуть вам заощадити час.
0: Серези.
1: Хтось може підтримати вашу ідею саме тоді, коли це буде потрібно.
0: Скорпіон.
1: День підходить для рішень, які ви давно не наважувалися прийняти.
0: Стрілець.
1: Несподівана дрібниця подарує вам відчуття радості і легкості.
0: Козоріг.
1: Сьогодні вам буде простіше зосередитися на головному.
0: Водолій.
1: Новина або зустріч можуть змінити ваші плани у кращий бік.
0: Риби.
1: Не бійтеся проявити ініціативу, сьогодні вона принесе хороший результат.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сьогодні відзначають. Ну і ми поруч з вами тут на Люкс ФМ. До речі, будемо трошки говорити про національний кешбек і про виплати національного кешбеку. Після реклами усі подробиці розкажу.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
1: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай UA вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. І сьогодні 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми тут поруч з вами на Люкс ФМ. Слава Дьомін та Інна Тарченко. Ну і зараз трошечки вам розкажу про те, що від учора уряд почав виплачувати національний кешбек за березень. Угу. І можете перевіряти свої картки. Наприклад, мені сьогодні зранку прийшло 850 гривень, якщо не помиляюся. Ну і ми з вами їх будемо отримувати протягом сьогоднішнього дня, завтрашнього дня. І вперше отримуємо виплати за диференційованою системою. Пам'ятаєте, я вам колись розповідав про те, що 15% кешбеку ми отримуємо на товари, у яких частка імпорту становить 35%, і 5% на товари, у яких частка імпорту становить до 35%. Ну і ще нагадаю, що Кабмін продовжив цю програму «Національний кешбек», і вона триватиме аж до кінця воєнного стану. Ну і також хочеться ще раз вам нагадати про те, що можна подивитися у своєму банку так кешбек, а також у додатку «Дія», там також є в інтерфейсі, прямо побачите на головній сторінці, є інформація про ваш кешбек. Ось така от інформація, знаєте про це. Ну а це Люкс ФМ і ранкове шоу «Зарядка».
1: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
3: «Стоп Демодекс»? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, «Стоп Демодекс».
4: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
5: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Ну і сьогодні 8 травня, сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І ми тут поруч з вами на Люкс ФМ, і життя триває.
1: Так, і хочеться поділитися з вами неймовірною інформацією. Юний спортсмен із Харкова, він став чемпіоном світу з танців у Великій Британії. Значить, 7-річний харків'янин, його звати Рінат Бугай. Він виборов золото одразу у двох програмах змагань – латиноамериканській та європейській.
0: Вау.
1: І це при тому, круто, що підготовка до змагань проходила в складних умовах, адже хлопчик з Харкова, зокрема, під час евакуації та частково у дистанційному форматі, а попри це спортсмен зміг обійти суперників з різних країн і здобути перемогу на міжнародній арені. Просто неймовірна
0: хлопчина. Як звати?
1: Рінат Бугай, пишаємося.
0: Рінат Бугай, крутий. Ну, а далі говоримо про погоду на сьогодні.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні у західній частині України, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, можливі короткочасні грозові дощі. Денна температура повітря на заході України 17-20 градусів тепла. У Харкові сьогодні найтепліше 25-27, а на решті території від 21 до 24.
0: У Києві нам сьогодні прогнозують близько 25 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 16. Ну і така температура триматиметься сьогодні і плюс-мінус завтра. А в неділю у столиці прогнозують лише 15 градусів і опади. Зараз у центрі Києва вже плюс 17.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми пам'ятаємо, і життя триває. Люксів вам поруч з вами.
1: Так, слухайте, друзі, доброго ранку. Ну і тут дуже цікава інформація під'їхала про те, що 24-й канал запустив дуже цікаву гру у себе на сайті. І гра по відправці дронів на Москву. Значить, ну давайте нагадаю про те, що вперше за багато років парад на честь 9 травня в Москві може відбутися без військової техніки. І власне 24-й канал він пропонує. Нам з вами, так би мовити, виправити цю ситуацію. Значить, відправити дрони на Москву. Що для цього потрібно? Ви просто відкриваєте сайт 24-го каналу і шукаєте дрон. От коли ви побачите дрон на своєму екрані, просто клікайте на нього, і він автоматично додасться до, так би мовити, посилки на Москву. Ну і більше дронів, краще свято. Ну а ще кожному, хто зібрав 5 дронів, буде запропоновано задонатити на активний збір фонду 24. Ну і оця, так би мовити, відправка дронів буде актуальною до 9 травня включно. Тому заходьте на сайт 24-го каналу і трошечки собі піднімайте настрій. Ну, а це Люкс FM. Доброго ранку.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
3: Реклама.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. І сьогодні 8 травня. Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ну і ще дуже цікава інформація з'явилася в Україні. Почали офіційно продавати Starlink. От, власне, про це за 5 хвилин детальніше.

0: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Вітаю, студія Анастасія Великоївани. Почну з того, що в Україні почали офіційно продавати Starlink для держсектору та бізнесу. Можливість продавати термінали отримав один з операторів мобільного зв'язку. Раніше держустанови не могли купувати комплекти Starlink, бо в Україні просто не було офіційного продавця. Закупівлі блокували або вимагали складних процедур. Тепер органи влади та громади можуть вільно оголошувати тендери на Прозоро без жодних юридичних бар'єрів. І громади купуватимуть обладнання за кошти державного та місцевих бюджетів відкрито. Також буде можливість замовити послуги підключення та подальше обслуговування. Ну, як результат, наша держава залишатиметься онлайн під час блекаутів, надзвичайних ситуацій чи збоїв у наземній інфраструктурі. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом та День пам'яті та примирення. Саме в цей день, 1945 року, нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. В ній брала участь 61 країна, а воєнні дії відбувалися на території 40 держав. Загальне число загиблих під час Другої світової складає близько 80 мільйонів осіб. У глобальному військовому конфлікті загинув майже кожен другий українець. Близько 2,5 мільйонів людей вивезли на примусові роботи до Німеччини, а війна зруйнувала більшість великих та малих міст України. За ці роки без даху над головою залишилося близько 10 мільйонів осіб. Україна постраждала більше, ніж будь-яка інша країна Європи. На жаль, 24 лютого 2022 року на територію України знову прийшла війна, і в сучасних умовах ми продовжуємо боротися за своє право на існування, яке цього разу заперечують рашисти. Парад на Красній площі до 9 травня може відбутися вперше без військової техніки. Проте редакція 24 каналу вирішила виправити цю ситуацію за допомогою інтерактивної гри «Відправ дрони на парад у Москві». Щоб зібрати дрони, достатньо відкрити стрічку або будь-яку новину 24 каналу та почати скролити. Гра доступна як для мобільного, так і комп'ютерів. До слова, алгоритм гри дуже простий. Натискаєте на дрон, який бачите на екрані, далі він летить у посилку. І коли зібрано 5 дронів, вони відправляються на Красну площу, створюючи святковий салют. Ну а ще кожному, хто зібрав 5 дронів, ми запропонуємо задонатити на активний збір фонду 24 відправка. Дронів, до речі, буде актуальною від сьогодні і по 9 травня включно.
1: Новини на Люкс ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно, Стоп Демодекс.
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
6: Реклама.

0: Вітамінні тренди на люкс вам з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: Обмежуючи себе в певних продуктах, ви обмежуєте себе в деяких корисних речовинах. Тому вегетаріанцям і веганам можуть додатково знадобитися вітаміни і мінерали, які ми отримуємо з тваринних продуктів. Це вітаміни групи В, особливо В12, вітамін Д, залізо, кальцій. Слідкуйте за раціоном і за необхідності збагачуйте його добавками.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми пам'ятаємо, і життя триває. Люксифам поруч з вами.
1: А так, ну і, до речі, є така дуже цікава інформація про те, що скільки українців отримують нацкешбек на пальне. Ну і вже від учора вперше почали виплачувати нацкешбек за пальне, і його впровадили з 20 березня, і, зокрема, виплати отримують понад 2 мільйони українців. Ну і хто найчастіше користується програмою? Серед учасників програми більшість становлять власники автомобілів віком від 10 до 20 років. Ну і частка таких автомобілістів серед користувачів програми сягає 91%. Уявіть собі. Ну і нагадаю, що нацкешбек на пальне продовжили на місяць до 31 травня цього року. Ну і водночас, якщо раніше за пальне держава повертала максимум 1000 гривень, то за травень максимальна виплата буде становити 500 гривень. Ну і, можливо, ви пам'ятаєте про це, але на всякий випадок нагадаю, що ці гроші з кешбеку на пальне, так само, як і інші гроші з нас кешбеку, можна використовувати на оплату різних товарів, послуг українського виробництва. Також можна оплачувати комунальні послуги, ось купувати ліки, ну і, звісно, підтримувати ЗСУ. Так що пам'ятайте про це. Ну, а це Люкс ФМ, і ми продовжимо. Доброго ранку.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук. І нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
7: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
8: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Це впізнай брехню.
12: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
14: Ми з чоловіком робимо фальшивий
15: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
13: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига!
12: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
15: ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
16: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай.
19: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
19: Круто.
18: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: Аня в курсі.
1: А друзі, доброго ранку. І сьогодні 8 травня, і сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І Люкс поруч з вами. І отут Ані є дуже цікава, до речі, інформація.
2: Так, доброго ранку, друзі. Зараз розкажу, як легко знизити рівень фонової тривожності. Наукові дослідження показали, що якщо щовечора виділяти 10, уявіть собі, всього лише 10 хвилин легкому прибиранню, рівень тривожності знижується на неймовірну кількість процентів. В психіці відбувається щоденне перезавантаження, і день починає без зайвих подразників.
1: Тобто просто прибирати і стає
2: так, але,
1: спокійніше?
2: Не генеральне прибирання. Ага. Розказую, от як швидко підготувати дім до сну, що потрібно зробити з вечора, щоб зменшити рівень тривожності згідно з дослідженням.

0: слідженнями. Ну, по-перше, це помити або завантажити посуд в машинку, так, щоб раковина не була повна посудом. Далі, закрити і прибрати ноутбук зі столу. Це обов'язково, бо порожній стіл допомагає краще концентруватися наступного дня. По-іншому, взагалі, сприймається реальність. Далі, так, одяг прибрати або в шапку, або в кошик для білизни, щоб вона не, щоб одяг не валявся та, там десь на дивані чи на стулі. І приготувати на завтра сумку та образ, в якому ви підете.
1: І що, це кажуть, що тоді тривожність пропадає.
0: Це займає 10-15 хвилин, але просто неймовірно позитивно впливає на психіку. Психологи кажуть, що от можете спробувати пожити в такому режимі хоча би тиждень, і ви от вже відчуєте реальний результат. Тож маємо на увазі, друзі. Ну і продовжимо п'ятницю разом з вами Люкс FM.
2: Таня в курсі. Таня в курсі. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Lux FM і ранкове шоу «Зарядка» триває. Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми пам'ятаємо про це. Ну і слухайте, дуже цікава інформація. Значить, 23 травня відбудеться бій Олександра Усика.
1: Так,
0: є дуже прикольні і цікаві прогнози з приводу цього бою. І про ці прогнози розкажу вам буквально за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 8 травня, а сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми пам'ятаємо, і життя триває, люкси там поруч з вами.
1: Так, ну і власне зараз трошки поговоримо про бій Олександра Усика, який відбудеться 23 травня. Ну і вже є прогноз на цей бій, причому прогноз не від людей, а від штучного інтелекту. Штучні інтелекти дали прогноз на цей бій. І які це штучні інтелекти? Це ChatGPT, Gemini і Cloud. Значить, і всі три штучних інтелекти сходяться в одному. Якщо бій проходить за правилами боксу, то перевага Усика дуже велика. Ну і хочу нагадати вам про те, що це буде бій за титул чемпіона світу WBC. Це він належить зараз Усику. Він відбудеться 23 травня в Єгипті. І це буде на відкритому майданчику біля пірамід Гізи. Прям дуже красиво це все буде. І для українця це перший бій після перемоги над Даніелем Дюбуа у липні 25-го року. Тобто майже рік тому він бився, теж переміг. Ну і точний час боксерів, як завжди, поки що не оголошують, але кажуть, що головний бій, власне, Усик Верховен, відбудеться не раніше, ніж 23:45 за київським часом. Ну, в принципі, ми розуміємо так, що це плюс-мінус там 12, можливо, навіть перша година, хоча різниця з в часі з Єгиптом у нас невелика, тому, в принципі, можливо, там з 11 до першої ночі це все відбудеться. Нагадаю, що це буде 23 травня. Ну і до сьогодення, яка погода у нас буде сьогодні, зараз розкажемо.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, сьогодні у західній частині України, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині можливі короткочасні грозові дощі. Денна температура повітря на заході України 17-20 градусів тепла, це найпрохолодніше. Найтепліше у Харкові сьогодні 25-27, ну і нарешті території переважно від 21 до 24 градусів.
1: Так, ну а що стосується столиці, то знаєте як, ми отримали такий маленький пробник спеки за там 3-4 дні, так, у столиці. І от сьогоднішнього дня йде трошки похолодання. У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду і 24 градуси в день. Ввечері буде плюс 16. Завтра, у суботу, у Києві буде близько 22 градусів, а в неділю обіцяють опади і плюс 15. Зараз у центрі Києва вже 18 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
6: Реклама.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
8: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
7: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
10: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
11: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
10: Якщо ліки, то Ліки.UA.
11: Деталі на сайті Ліки.UA.
12: Час показати, хто тут лев.
13: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
14: Будь королем на кожному кілометрі.
13: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Слухай! Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ і це ранкове шоу «Зарядка». Сьогодні 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ну і, друзі, слухайте, тут є дуже цікава інформація, як українці ставляться до вступу України в Європейський Союз. Є дуже цікаве дослідження. За 5 хвилин про все розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, студія Анастасія Волокоєвани. Почну з того, що «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менша частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо ж повертаєте квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менше, ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти. Сьогодні день перемоги над нацизмом, і ми вшановуємо полеглих у Другій світовій війні, яка розпочалася 1 вересня 39-го року і тривала 6 довгих років. Друга світова війна стала глобальним військовим конфліктом в історії Землі, тому 8 травня в Україні та в усьому світі також стало Днем пам'яті та примирення. Друга світова війна значно вплинула на долю людства та України. Українці воювали в арміях США, Канади, Великої Британії, Польщі, Франції та інших країн. В першому півріччі після початку Другої світової за загальною статистикою українців було вдвічі більше серед добровольців, ніж інших національностей. Сьогодні ми згадуємо понад 60 мільйонів людей, чиє життя обірвали насиллям світового масштабу в Україні та в інших європейських країнах. Символом відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги став червоний мак. Напередодні Дня Європи, який, нагадаю, святкується 9 травня, соціологи провели дослідження і дізналися, як українці ставляться до вступу країни в Європейський Союз. І цифри дуже показові. 72% українців переконані, що членство в ЄС принесе країні користь, а майже 60% опитаних прямо кажуть, що вступ України до Євросоюзу – це добре. Цікаво, що серед усіх країн-кандидатів саме Україна має один з найнижчих рівень негативного ставлення до ЄС – і лише 6%. Для порівняння, у деяких інших країнах-кандидатах цей показник у кілька разів вищий. Соціологи також дослідили, з чим саме українці асоціюють Європейський Союз. Найчастіше люди говорили про мир, демократію, повагу до прав людини та верховенство права.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
3: «Стоп Демодекс»? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, «Стоп Демодекс».
2: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
5: Реклама.

0: Добрий ранку, це Люкс FM. Сьогодні 8 травня, сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми пам'ятаємо, і життя триває, ми поруч з вами.
1: Так, ну і друзі, слухайте, парад на Червоній площі до 9 травня в Москві може відбутися вперше без військової техніки. Я думаю, що ви про це вже чули. І ось редакція 24 каналу, вони вирішили трохи виправити цю ситуацію з допомогою інтерактивної гри. І гра називається «Відправ дрони на парад у Москві». І, власне, що треба зробити? Все дуже просто. Ви можете збирати дрони, достатньо відкрити стрічку там або сторінку, так, 24-го каналу, і почати скролити. І побачите одразу дрончики. Ну і гра доступна як з мобільного, так і з комп'ютерів. І до слова, алгоритм гри дуже простий. Ви натискаєте на дрон, який бачите на екрані, далі він летить у посилку, і коли зібрано 5 дронів, вони відправляються на Червону площу, створюючи, так мовити, святковий салют. Ну, а ще кожному, хто зібрав 5 дронів, буде запропоновано задонатити на активний збір фонду 24. Ну, і ця, так би мовити, відправка дронів буде актуальною від сьогодні і до 9 травня включно. Так що заходьте, 24 канал, сайт 24 каналу.
2: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Смакування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням познайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з
5: лікарем. Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
8: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
8: Якщо ліки, то Ліки.UA.
9: Деталі на сайті Ліки.UA.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
11: Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правдове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
13: Будь королем на кожному кілометрі.
12: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
14: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
14: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
16: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Сьогодні 8 травня і сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми пам'ятаємо, і життя триває. Люкс поруч з вами. Зараз, знаєте, трішечки пишалки нашими українцями.
1: Так,
0: українська
1: давай.
0: Тенісистка Олександра Олійникова, вона вперше вийшла до третього кола на турнірі WTA 1000 у Римі.
1: Вау.
0: Значить, Олександра Олійникова в другому колі Мастерса в Римі зустрічалася з 18 ракеткою світу Кларою Таусен. І я можу сказати, от сама Олійникова, вона посідає 68-е місце в рейтингу WTA, і вона забрала перший сет у цієї 18-ї ракетки з розгромним рахунком 6-1.
1: Клас.
0: Ну і в нас, і внаслідку Олійникова, наша українка, здобула свою першу перемогу над суперницею з топ-20 і вперше вийшла у третє коло турнірів WTA. Ну і потім
1: Олександра вже...

0: Інникова,
1: так, так. Далі вона буде грати з 13-ю ракеткою Ліндою Носковою з Чехії.
0: Слухайте, ну пишаємося нашими українськими спортсменами, а давайте ще зараз поговоримо про погоду на сьогодні.
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, сьогодні у західній частині України, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині можливі короткочасні грозові дощі. Денна температура повітря на заході України 17-20 градусів тепла, це найпрохолодніше сьогодні. Найтепліше у Харкові сьогодні 25-27, на решті території переважно від 21 до 24.
2: У Києві сьогодні обіцяють нам хмарну погоду весь день і денний максимум прогнозують нам 25 градусів, не так як вчора 35 було на сонці. Ввечері прогнозують плюс 17, що за вихідних. У столиці завтра плюс 22, а в неділю обіцяють опади, які прийдуть якраз із західної частини України. І в неділю у столиці прогнозують плюс 15 і дощ. Зараз у центрі Києва плюс 19.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарського засобу та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. І сьогодні 8 травня, і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А ми пам'ятаємо, і життя триває. Ну і, зокрема, буквально за 5 хвилин дізнаємося про модні тренди серед взуття. Не пропустіть.

0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Привіт, мої найкрасивіші! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і експерт у світі стилю Марина Вовк. Модний тюнінг починається на Люкс FM і сьогодні пропоную протюнінгувати наше взуття.
2: Чудова ідея!
1: Адже все красиве часто є дуже незручним. А так не хочеться купувати ще одну пару, яка просто буде збирати пил на наших поличках.
2: Таню, це нормально. В кожної стильної дівчини є поличка з тими самими незручними і красивими підборами. В той час, коли улюблені кросівки занадто втомилися за сезон.
1: Це точно. Але що робити, щоб знову не накупити красиве, але незручне взуття?
2: Давай подивимо, що нам диктують модні тренди на це літо, та оберемо найзручніші варіанти, які ідеально підлаштуються під наш спосіб життя.
0: Люкс FM модний тюнінг.
2: В цьому сезоні нам дуже пощастило, адже літо 2026 – це суцільний комфорт та мінімалізм, але зі сміливими акцентами. Наприклад, зручні в'єтнамки серед фаворитів сезону, і вони можуть бути як на підборах, так і без.
3: Мюлі з квадратним носиком,
2: в які наші пальчики нарешті не будуть стискатись і натиратись. Балетки – це ще більш зручний та біговий варіант. Кросівки, як об'ємні, так і в стилі олд-фешн. А щоб зовсім не розслаблятися, можна придбати об'ємну платформу, яка буде і ефектною, і дуже стійкою водночас. Якщо не любимо платформу, в нас є чудова новина. Наші улюблені слінбеки залишаються в топі серед трендів. Щодо кольорів. Білий, червоний, помаранчевий
3: і всі сріблясті відтінки.
2: Дівчата, вибір максимально комфортний. Обираємо ті моделі, які будуть працювати в нашому способі життя.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
10: цього травня.
11: Негайно прокидайтеся!
10: Це незвичайний злочин, а вони – нетипові детективи.
11: Ми розкриємо цю справу.
10: Лілія Ребрик, Володимир Шумко та Андрій Черепущак. «Вівці-детективи» 7 травня у кіно.
12: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
13: Та їв я кальцій.
12: Точно кальцій дитрині комет?
13: А різниця?
14: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
15: Для міцності ваших кісток.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
17: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай!
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. Ну, а сьогодні 8 травня, і сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Люкс FM поруч з вами. Ну, і, до речі, за 5 хвилин розкажемо вам про те, що в Україні створили лазер, який буде збивати шахеди. За 5 хвилин усі подробиці.

0: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс ФМ. Вітаю, студія Анастасія Великоїван. Почну з того, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть Путіну послання від Володимира Зеленського. Про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Ростіслав Хованець. За словами Хованця, Фіцо також може отримати від Путіна цінну інформацію про те, як він бачить завершення війни. Дипломат також додав, що зараз необхідно підтримувати контакти з усіма сторонами, а Європа має бути зацікавлена в участі в мирних переговорах. Ну і нагадаю, що Фіцо прилетить до Москви 9 травня. Він казав, що не брав Тиме участі у військовому параді, але зустрінеться із Путіним. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом. Саме в цей день, у 1945 році, набув чинності акт про капітуляцію Німеччини. За 6 років, які тривала Друга світова війна, під час бойових дій та в полоні, загинуло 4 мільйони військових і підпільників з України. Понад 5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та голод в тилу. До 5 мільйонів жителів були евакуйовані або примусово вивезені до Росії та Німеччини, значна частина з яких не повернулася. За оцінками Інституту національної пам'яті, загалом безповоротні втрати України склали 8-10 мільйонів осіб. І, на жаль, 24 лютого 2022 року на територію України знову прийшла війна. І в сучасних умовах ми продовжуємо боротися за своє право на існування, яке цього разу заперечують рашисти. В Україні створили лазер-тризуб, який буде збивати шахеди. Наразі установка проходить завершальні тести перед офіційною прем'єрою, проте вже зараз розробка здатна бити на дистанції до 1500 метрів. Для популярних на фронті FPV-дронів ефективна зона ураження орієнтовно становить 800-900 метрів. Але інженери збираються вдосконалити цю систему, аби дальність лазера сягала 5 кілометрів для збиття не тільки розвіддронів та FPV, але ще й для боротьби із шахедами окупантів РФ.
2: Новини на Люкс ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
2: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
4: «Стоп Демодекс»? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! «Стоп Демодекс»!
3: «Стоп Демодекс» – чиста шкіра, личить всім.
6: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
2: Реклама.

0: Вітамінні тренди на люкс ФМ з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: Обмежуючи себе в певних продуктах, ви обмежуєте себе в деяких корисних речовинах. Тому вегетаріанцям і веганам можуть додатково знадобитися вітаміни і мінерали, які ми отримуємо з тваринних продуктів. Це вітаміни групи В, особливо В12, вітамін Д, залізо, кальцій. Слідкуйте за раціоном і за необхідності збагачуйте його добавками.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm.

0: Доброго ранку, друзі, і вдалої п'ятниці. Сьогодні 8 травня, і сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми пам'ятаємо, і життя триває. Ну і Люкс FM поруч з вами в будь-який час доби і в будь-який час року. Ну і, власне, трошечки про гороскоп на сьогодні, що нам віщують зорі, розкажемо після короткої реклами на Люкс FM.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Це не типовий злочин, а вони – незвичайні детективи.
10: Мене звати Лілія Ребрик.
11: Це Андрій Черепущак.
12: Мене звати Володимир Шумко.
13: І ми розкриємо цю справу.
9: Від режисера «Посіпак». «Вівці детективи». 7 травня у кіно.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
15: Слухай UA вже встановив. Зручно.
16: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
17: Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
17: Працює з CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі, це Люкс ФМ. І сьогодні 8 травня, і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми пам'ятаємо, життя триває, ну і є у нас ранкова традиція розповідати вам по буднях гороскоп на сьогодні в одному реченні для кожного знаку зодіаку. І почнемо з овнів.
1: Овни сьогодні вдалий час, щоб повернутися до ідеї, яку ви колись відклали.
0: Телець.
1: Сьогодні вам буде легше, ніж зазвичай, знайти правильні слова.
0: Близнюки.
1: День принесе більше приємних збігів, ніж ви очікували.
0: Раки.
1: Вам стане легше.

0: чи після відвертої розмови або щирих слів.
1: Лев.
0: Сьогодні ви зможете справити хороше враження без зайвих зусиль.
1: Діва.
0: Корисна звичка або новий підхід допоможуть вам заощадити час.
1: Терези.
0: Хтось може підтримати вашу ідею саме тоді, коли це буде потрібно.
1: Скорпіон.
0: День підходить для рішень, які ви давно не наважувалися прийняти.
1: Стрілець.
0: Несподівана дрібниця подарує вам відчуття легкості і радості.
1: Козоріг.
0: Сьогодні вам буде простіше зосередитися на головному.
1: Водолій.
0: Новина або зустріч можуть змінити ваші плани у кращий бік.
1: Риби.
0: Не бійтеся проявити ініціативу. Сьогодні вона принесе хороший результат.
1: Ну, а далі говоримо ще і про погоду на сьогодні.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, сьогодні у західній частині України, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині можливі короткочасні грозові дощі. На решті території має бути без опадів. Денна температура на заході України 17-20 градусів тепла, це найпрохолодніше. Найтепліше сьогодні у Харкові до 27 і на решті території в середньому 21-24.
1: У Києві сьогодні хмарна погода і близько 25 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 17, завтра у столиці плюс 22, а в неділю денна температура лише плюс 15. Зараз у центрі Києва 21 градус тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Вітаю, у студії Анастасія Великоївани. Почну з того, що на тлі постійних атак Росії в Україні запустять малі електростанції. Так, «Укрнафта» уклала угоду з фінською компанією, завдяки якій Україна отримає обладнання, необхідне для будівництва нових об'єктів розподіленої генерації електроенергії. Програму втілюватимуть поетапно, а для запуску першого етапу робіт вже вдалося залучити фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі 80 мільйонів євро. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом та День пам'яті та примирення, який символізує перемогу. Саме в цей день, 1945 року, нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. В цій війні брала участь 61 країна. Воєнні дії відбувалися на території 40 держав. Загальне число загиблих під час Другої світової складає близько 80 мільйонів осіб. У глобальному військовому конфлікті загинув майже кожен другий українець. Близько 2,5 мільйонів людей вивезли на примусові роботи до Німеччини, а війна зруйнувала більшість великих та малих міст України. За ті роки без даху над головою залишилося близько 10 мільйонів осіб. Україна постраждала більше, ніж будь-яка інша країна Європи. На жаль, 24 лютого 2022 року на територію України знову прийшла війна. І в сучасних умовах ми продовжуємо боротися за своє право на існування, яке цього разу заперечують рашисти. Парад на Красній площі до 9 травня може відбутися вперше без військової техніки. Проте редакція 24 каналу вирішила виправити цю ситуацію за допомогою інтерактивної гри «Відправ дрони на парад у Москві». Щоб зібрати дрони, достатньо відкрити стрічку або будь-яку новину 24 каналу та почати скролити. Гра доступна як з мобільного, так і з комп'ютерів. До слова, алгоритм гри дуже простий. Натискаєте на дрон, який бачите на екрані, далі він летить у посилку, і коли зібрано 5 дронів, вони відправляються на Красну площу, створюючи святковий салют. Ну а ще кожному, хто зібрав 5 дронів, ми запропонуємо задонатити на активний збір фонду 24. Відправка дронів, до речі, буде актуальною від сьогодні і по 9 травня включно.
1: Новини.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ. Привіт, друзі. Вриваємося з вами у крайній робочий день тижня. Хай він буде у вас успішним і вдалим. І попри те, що сьогодні п'ятниця, хай цей день буде у вас ще й продуктивним. Я знаю, що це нелегко в останній робочий день тижня, але розкажу вам три поради від експертів, як все ж таки бути продуктивними у п'ятницю, наскільки це принаймні можливо. Тому дивіться, радять починати нам сьогодні день, і в принципі кожен день це класна практика, з короткого плану задач на день. Але головне, оце в п'ятницю виписати собі 3-5 головних завдань, не 15, а от там 3-5, тільки те, що справді важливо закрити саме сьогодні. Друге, що радять зробити, аби п'ятниця була продуктивною, це найскладніші свої завдання робити першими. Тому що поки є залишки енергії після всього робочого тижня, то треба її правильно витратити і закрити задачу, яку, власне, треба зробити. Ну і третє, лайфхак для продуктивності, це розбити день до обіду і після обіду. І до обіду, власне, робити такий максимальний фокус на роботу, після обіду вирішувати рутинні, більш легкі задачі. От, і тоді п'ятниця буде суперпродуктивною. Тому втілюємо, друзі, у життя цей план і робимо це з Люкс ФМ. Мене звати Катя Сташко, і погнали далі проводити цю п'ятницю. І попереду на вас вже чекають улюблені хіти за коротку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
4: Реклама лікарського засобу. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
9: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Lepti Marselier, Dezi та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Світ TV Originals представляє.
16: Це впізнай брехню.
15: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
17: Ми з чоловіком робимо фальшивий
18: оргазм.
15: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
19: Правда чи брехня?
20: Боже, яка інтрига!
15: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
21: Слухай, слухай, слухай!
22: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
23: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
24: Цікаво?
23: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
24: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
23: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
21: Слухай, слухай.
22: Слухай UA вже встановив. Зручно.
23: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
24: Є швидкий пошук.
22: Круто.
23: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
24: Працює з CarPlay та Android Auto.
23: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко. І проводимо далі цю п'ятницю, друзі. В нас попереду вихідні, тому головне завдання провести їх з користю і гарно. І зі спортом. До речі, друзі, про спорт. Я не знаю, бачили ви чи ні, але Тіна Кароль встановила національний рекорд України. Власне, співачка, вона простояла рекордний час у планці. Взагалі, якщо ви слідкуєте за Тіною Кароль, то вона вже якось встановила свій особистий рекорд. Вона простояла в планці 1 годину і 11 хвилин. А зараз вона пішла далі. І під час нашого бачення вчора вона стала в планку, аби зібрати кошти для ЗСУ, і простояла у планці майже 2 години. Якщо бути більш точними, то 1 годину і 54 хвилини. І, власне, цей рекорд зафіксували. Ось так. Тому тепер Тіна Кароль рекордсменка. І я вам скажу, що вона і мене надихнула теж почати стояти у планці. 2 години я, звісно, не планую стояти. Але колись у мене був свій особистий рекорд 9 хвилин, тому я зараз планую дійти до 10 хоча б. Головне, знаєте, все робити тут поступово і поступово збільшувати час. От завтра буду починати, почну з 1 хвилини і там поступово на 30 секунд буду збільшувати оцей час у планці. От. Тому, друзі, долучайтеся, врешті, якраз, знаєте, пляжний сезон у нас не за горами, то будемо якраз і готовими, підтягнутими, спортивними і, найголовніше, здоровими. От. І, до речі, про пляжний сезон, точніше, про погоду. Зараз вам розкажу про неї більш детально, якою вона буде в нас сьогодні.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та
1: консультуйтеся з лікарем. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні переважно сонячну погоду в Україні з мінливою хмарністю. І можливі в нас невеликі дощі короткочасні, зокрема на заході країни, а також у Житомирі та у Вінниці. Нарешті території в нас без опадів. А щодо температури повітря, то очікуємо з вами найтеплішу температуру на сході. Тут максимум плюс 27. На півночі, в центрі і півдні від 20 до 24 тепла. І на заході країни від 17 до 19 тепла. У столиці ж до кінця дня також прогнозують нам мінливу хмарність і теж, друзі, можливий місцями короткочасний дощ, майте на увазі. Максимум обіцяють нам на сьогодні плюс 25, а зараз у нас на термометрах вже 20 градусів тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Цього травня.
10: Негайно прокидайтеся!
9: Це незвичайний злочин, а вони – нетипові детективи.
10: Ми розкриємо цю справу.
9: Лілія Ребрик, Володимир Шумко та Андрій Черепущак. Вівці-детективи. 7 травня у кіно.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай!
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
16: Звичай рай.

В Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо. Оголошуємо хвилину мовчання.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Ви слухаєте Lux FM, проводимо разом з вами далі цю п'ятницю. З вами Катя Стешко. І, друзі, знаєте, зараз всі говорять про те, що Instagram влаштував масштабну чистку ботів, і в людей стає менше підписників. В мене особисто теж стало менше, на 20 людей, але в мене там якби і немає десятків тисяч підписників чи мільйонів підписників. Але в тих, у кого є стільки, то відчули, в принципі, цю чистку ботів. І от дивіться, найбільше постраждали від цієї чистки в Інстаграмі світові зірки. От, наприклад, Кайлі Дженнер, у неї мінус 15 мільйонів підписників. У футболіста Кріштіану Роналду мінус 8 мільйонів підписників. У Селени Гомес, співачки, мінус 6 мільйонів підписників. Аріана Гранде також співачка, і в неї теж мінус 6 мільйонів підписників її. У Джастіна Бібера, це співак, і Ліонель Мессі, футболіст, у них по мінус 5 тисяч мільйонів, точніше, підписників. І у Тейлор Світ навіть стало менше підписників на 4 мільйони. Але, дивіться, кажуть, що така чистка оцих от ботів і неактивних акаунтів, вона дасть кращу потім статистику. І, в принципі, як кажуть у компанії Meta, це регулярна процедура з видалення неактивних акаунтів і активних підписників. Це не зачепить. От. Правда, коли закінчиться ця чистка, поки що не кажуть, але раптом що не хвилюйтеся, ботів приберуть з соцмереж і все повернеться. Врешті, знаєте, генеральне прибирання треба робити не тільки вдома, а й в мережі. Та й таке. Ну, а ми полетіли з вами поки далі до улюблених хітів. Тут у нас прибирання поки не намічається і будуть улюблені хіти в нас за коротеньку паузу для вас.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 45%.
10: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
11: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
12: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
13: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.ua.
13: Деталі на сайті Ліки.ua.
14: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
15: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
14: А українські страви?
15: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
14: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
15: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
14: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
16: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
17: Пропозиція на новах акцій «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Тренд акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр електронних комунікаційних мереж та послуг.
18: Доброго ранку, кохана.
19: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: Час показати, хто тут лев.
22: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
23: Будь королем на кожному кілометрі.
24: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
25: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
26: Реклама. Реклама.
27: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
28: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
29: Є швидкий пошук.
27: Круто.
28: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
29: Працює з CarPlay та Android Auto.
28: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
26: Реклама.

0: Ви слухаєте Helix FM, з вами Катя Сташко, і проводимо далі разом з вами цей день. У нас попереду, друзі, вихідні, будемо видихати. І на вихідних, якщо ви раптом сидите на правильному харчуванні чи дієті, можна влаштувати собі читміл і з'їсти щось таке, що вам не можна умовно, але ви дуже хочете. Але з цим також треба бути обережно. І, друзі, якщо ви раптом хочете з'їсти умовно чіпси, то можна, але не багато, тому що виявляється, всього одна пачка чипсів погано впливає на наш мозок. І з'ясували це австралійські вчені. Вони кажуть, що чим більше в раціоні ультрапереробленої їжі, тим сильніше з часом погіршуються когнітивні функції нашого мозку. Це увага, пам'ять, концентрація, це от все. І, власне, це так діє, і чому не можна їсти чіпси, тому що під час смаження утворюється акриламід, який впливає на наші нейрони, а упаковка чипсів додає небажані хімічні речовини. І це, врешті, поступово накопичується в організмі і потім починає впливати на роботу нашого мозку. Тому чіпси, в принципі, можна, але дуже рідко і небагато, щоб мозок, знаєте, мислив в нас з вами ясно. Тому запам'ятали собі, галочку поставили і пишемо раціон, як то кажуть, на вихідні. А поки розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами, друзі, сьогодні сонячну погоду з мінливою хмарністю. І також при цьому в нас можливість сьогодні дощі короткочасні на заході країни, а також у Житомирі та у Вінниці. Щодо температури повітря, то очікуємо сьогодні найтеплішу температуру на сході, тут максимум плюс 27, на півночі, в центрі і на півдні від 20 до 24 градусів тепла, і на заході країни від 17 до 19 з позначкою плюс. У столиці сьогодні обіцяють нам також мінливу хмарність і можливий в нас місцями невеликий короткочасний дощ. Зараз на термометрах плюс 21, максимум очікуємо 25 тепла сьогодні, а ввечері, до речі, буде 18 градусів тепла.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай!
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, Д3 плюс К2. У Голден Фарм широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Голден Фарм. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Голден Фарм купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Голден Фарм.
0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, мене звати Катя Сташко, і проводимо далі з вами цю п'ятницю. Хай вона буде у вас вдалою і легкою. І, друзі, якщо раптом накопичився стрес за робочий тиждень, то знімаємо його і разом з улюбленими хітами на Люкс ФМ. І ще й розкажу вам топ-3 методи, щоб знизити стрес буквально за 10 хвилин. Дивіться, перший спосіб, він називається обійми метелика. Як, власне, його робити? Це треба скласти руки на грудях і середні пальці, щоб були в нас під ключицями, типу себе обійняти. Після цього заплющити очі, глибоко дихати і так по черзі легко постукувати себе по плечах, як, знаєте, крильцями метелика. 1-3 хвилини робити отак от. І, власне, цей спосіб дозволяє заспокоїтися і відчути себе в безпеці. Другий спосіб, як за 10 хвилин зняти стрес, це називається він «струсіть тіло». Тобто треба випустити той стрес. І для цього потрібно встановити таймер на 5-10 хвилин і струшувати там собі руки, ноги, плечі, можна танцювати, можна підстрибувати. І це, власне, допомагає нашій нервовій системі злити ось цю от зайву енергію і вийти з режиму стресу. І останній, третій спосіб – це 10-хвилинна прогулянка на природі, тому що насправді і світло, і свіже повітря, і рух – це чудовий антистрес. Головне – під час прогулянки не брати, друзі, телефон до рук і дивитися навколо, от слухати звуки, звертати увагу на кольори, дихати свіжим повітрям. Оце от все от прям повністю відключитися від того телефону і від буденності, і просто насолодитися цією прогулянкою на природі. Це завжди класний варіант прогулятися, тим паче з такою класною погодою, як сьогодні. От. Тому, друзі, план на вечір чи навіть на обідню перерву ми з вами маємо. І погнали тепер далі до улюблених хітів на Люкс ФМ. Будемо проводити разом з ними далі цю п'ятницю. І будуть вони в нас за коротку паузу.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, познайомтеся з інструкцією та консультуйте з лікарем.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Феликс, Нагодуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
11: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига.
10: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
15: Раз, два, три.
16: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
17: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
16: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
18: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
19: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
18: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
20: Слухай.
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
23: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
20: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама. Реклама.
20: Слухай.
21: Слухай UA вже встановив. Зручно.
20: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
21: Круто.
20: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Ви слухаєте Lux FM, з вами Катя Сташко, і вдалого вам дня. Так, друзі, я думаю, ви бачили, так, що вперше цього року парад на Красній площі до 9 травня може відбутися без військової техніки. Але 24 канал вирішив виправити цю ситуацію за допомогою інтерактивної гри і відправити наші дрони на Москву. Для цього на сайті запустили спеціальну таку історію. Усі читачі сайту 24 каналу можуть взяти участь у грі, причому як з комп'ютера, так і з мобільного. І, власне, що робити? Дивіться, ви заходите на сайт 24 каналу, гортаєте стрічку чи читаєте там якусь новину, і в якийсь момент ви побачите дрон, який потрібно буде зловити мишкою, там, тачпадом чи там тикнути на нього. І от, власне, коли ви ось так спіймаєте цей дрон, з'явиться банер, щоб продовжити шукати дрони. Треба натиснути «Знайти решту», і коли всі дрони будуть зібрані, ви побачите процес повіщення і картинку тої самої палаючої Красної площі, куди вже доставили ваші спіймані дрони. І, до речі, відправка дронів буде актуальною від сьогодні по 9 травня, тому якби долучайтеся. І ще, до речі, кожному, хто збере 5 дронів ось так таким чином, ми запропонуємо задонатити на активний збір фонду 24. Тому заходьте, донайте і відправляйте дрони на ту саму площу. Влаштуємо там салют. Дуже гарний салют, якого ще не бачили. А поки розкажу вам, друзі, ще про погоду на сьогодні, якою вона в нас буде.
1: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні до кінця дня сонячну погоду в Україні з мінливою хмарністю. І на заході, а також у Житомирі та у Вінниці, сьогодні можливі протягом дня короткочасні дощі. Температура повітря при цьому на заході буде коливатися від 17 до 19 тепла, на півночі, в центрі і півдні країни від 20 до 24 з позначкою плюс, і на сході максимум нам з плюс 27 градусів. У столиці прогнозують нам до кінця дня також можливі невеликі короткочасні дощі місцями, максимум в день до плюс 25 градусів. Зараз в нас з вами на термометрах вже 22 тепла, а ввечері, до речі, очікуємо з вами плюс 18.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
5: Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контракт і тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
8: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
9: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині. Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
10: Та їв я кальцій.
9: Точно кальцій дитрині комет?
10: А різниця?
11: Є різниця. Кальцій дитрині комет остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
12: Кальцій дитрині комет.
13: Для міцності ваших кісток.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
15: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і проводимо далі цю п'ятницю. І, друзі, в нас завтра вихідні, хочеться позбати побільше, так? Але дивіться, насправді прокидатися у вихідні пізно може бути шкідливо. От, я думаю, що ви самі часто чули різні дослідження про те, чи можна спати довго на вихідних, чи не можна, чи окей це. І одні кажуть, що можна і треба, ну, це я кажу. Інші кажуть, що спати супердовго на вихідних не ок. І от вчені через це провели своє дослідження, яке тривало рік. І у цьому дослідженні взяли участь понад 20 тисяч людей. І, власне, що побачили у підсумку? Що коли люди, точніше, в людини ненормований графік сну, це впливало і на настрій, і на самопочуття. Тому якщо ви звикли вставати рано у будні, то на вихідних радять так само вставати рано, ну, але не настільки. Там, наприклад, ви прокидаєтеся у будні о 7 ранку. Тому в такому випадку на вихідних радять спати до 8-9 години, не довше. Чому? Тому що якщо людина звикла рано прокидатися весь тиждень, то довгий сон у вихідні може якраз таки вплинути на її настрій, вона може бути більш дратівливою. От. Тому не радять нам спати на вихідних дуже довго, тому що можуть бути побічні ефекти з настроєм. Хоча, якщо чесно, іноді той довгий сон вартий отих побічних ефектів. Ну, але менше з тим, треба буде перевірити цю теорію вчених на практиці і якраз таки поставимо собі завдання на вихідні. А поки погнали з вами далі проводити цю п'ятницю, і попереду на вас вже чекають улюблені хіти за коротку паузу.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентеросгель». «Ентеросгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Реклама лікарського засобу. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
6: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дінамо вакансій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Трансляція може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Let's Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
10: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
11: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
12: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
11: Якщо ліки, то Ліки.ua.
12: Деталі на сайті Ліки.ua.
13: Так, Кот. Зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Реклама.
16: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і друзі, вже в нас 14:43 в Україні, і проводимо далі з вами цю п'ятницю, хай вона буде у вас успішною, і кожен день хай буде таким. І, до речі, друзі, про успіх я тут вичитала, які 5 речей радять носити у кишені, щоб привабити успіх і удачу у своє життя. Є народні прикмети, які кажуть, що для цього один із способів стати прям дуже щасливою людиною, то треба носити у кишені певні речі. Тож, які це щасливі? Ливі предмети. Дивіться, перший – це червона хустка. Вважається, що вона приносить удачу, тому що червоний колір, він символізує енергію і везіння. Далі у кишені для успіху радять носити гроші, тобто вони мають бути не лише в гаманці. І за повір'ями, знаходження грошей саме от у кишені приваблює фінансову вдачу. А ще мішечок з сіллю. За народними прикметами він приваблює весілля, і тому радять таку річ класти в кишеню перед іспитом, перед співбесідою чи будь-якою іншою важливою подією. Наступне – це лавровий лист. Він вважається взагалі магнітом для грошей і за прикметами може допомогти впоратися з фінансовими складнощами. І останнє, що радять носити для успіху у кишені – це засушена ромашка і її пелюстки. І вважають, вірять, принаймні, що вона може зробити людину щасливішою у коханні та у грошових питаннях. От. Тому запам'ятали, для успіху у кишеню класти або червону хустку, або гроші, або мішечок з сіллю, чи лавровий лист, чи ромашку. А можна, в принципі, і все разом. Чому б і ні? Тоді успіх точно не змусить себе чекати. І я не буду змушувати вас далі ще чекати. Розкажу вам про погоду на завтра, якою вона в нас буде у суботу.
1: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють в Україні хмарну з проясненням погоду і короткочасні дощі майже скрізь. Без опадів у нас буде тільки на півдні країни, а також у Первомайську та у Запоріжжі. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі, в центрі і на півдні від 22 до 24 тепла, на сході максимум плюс 26 і на заході країни від 15 до місцями 19 тепла. У Києві завтра синоптики прогнозують також хмарну з проясненням погоду і можливий місцями короткочасний дощ, а в день від 21 до 23 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: Більше стилю за кращою ціною у Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Світ TV Originals представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
11: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига.
10: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
1: Yeah.
8: Час показати, хто тут лев.
13: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
8: Будь королем на кожному кілометрі.
13: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, гарного вам дня і проводимо його далі разом з вами. Мене звати Катя Сташко і, друзі, хотіла з вами відверто поговорити про соцмережі. Я думаю, всі ви чули, що вони можуть погано впливати на нас і на нашу психіку, але вчені спростували цей міф. І вони, власне, що кажуть? Що насправді соцмережі не погіршують психіку, якщо, звісно, не сидіти в них цілодобово. Тому що, ну, все у цьому світі, що занадто, то нездорово, так? Тому вчені кажуть, щоб не було того впливу соцмереж на нас якогось негативного, якщо ви, принаймні, його відчуваєте, то не треба тікати в ліс від медіа, а треба просто дозувати час у соцмережах. Наприклад, на день там встановити собі ліміт годинку і все. І ще, до речі, вони спростували міф, що соцмережі провокують заздрість. Вони опитали людей різного віку і 94% сказали, що в них такого ефекту заздрості немає. От, тому соцмережі це не зло і в них є багато переваг. Головне знати межу і не забувати, що крім соцмереж навколо є життя. Тому насолоджуйтеся ними, піднімайте голову від телефону, тому що картинка навколо вам сподобається більше, ніж те, що є у телефоні. Ну і, звісно, при цьому слухаємо далі з вами Люкс ФМ, тому що попереду на вас вже чекають улюблені хіти і будуть вони за коротку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
13: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
14: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
15: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
16: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
17: Разом ми зможемо. Vodafone.
18: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Трансляція може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
19: Раз, два, три.
20: В
19: АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
20: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
19: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Реклама.
21: Слухай, слухай.
22: Слухай UA вже встановив. Зручно.
21: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
22: Круто.
21: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, Д3 плюс К2. У Голден Фарм широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Голден Фарм. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Голден Фарм купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Голден Фарм.
0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Lux FM, з вами Катя Сташко, і вдалої вам п'ятниці. Знаєте, в п'ятницю, до речі, багато хто після роботи зустрічається з друзями. Це найкращий, в принципі, відпочинок, так? І класно, коли є справжні друзі. І от якраз дуже в тему про це розповіли астрологи. Вони кажуть, що є певні знаки зодіаку, які, в принципі, в цілому по своїй природі і душі і стаються в житті найкращими друзями. Тому дивіться, що це за знаки зодіаку, які є найкращими друзями. Перші – це раки. От вони відкриті, вони товариські, дуже, дуже доброзичливі, вміють підтримувати і вони завжди прийдуть на допомогу. Далі стрільці. Вони відкриті і чесні, вони щирі, не грають якісь ролі і ніколи не підводять тих, кого цінують і люблять. І третій знак зодіаку, яких вважають найкращими друзями, це водолії. Вони надзвичайно щедрі, чутливі, вони дивляться на світ інакше і можуть легко розуміти інших, ставлячи себе на їхнє місце. А ще водолії стають найкращими друзями, тому що вони не засудять свого друга, навіть якщо той зробить щось неправильне, а вони будуть навпаки намагатися допомогти, чим зможуть. У мене, до речі, кума водолій, я з нею дружу ще зі школи, не знаю, це вже років так 20 чи навіть більше. І, як ви розумієте, за цей час я стільки всього зробила неправильного, але вона жодного разу не засудила, вона тільки підтримувала, виправдовувала мене, казала, ну, ти білявка, тобі можна. Тому і вам бажаю тільки таких друзів, які мають на тебе купу компромату, але ніколи тебе не здадуть. Так, ну і поки, друзі, вам ще розкажу про погоду на завтра, якою вона в нас з вами буде у суботу.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарства та засобами, які використовуються лікарем.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють хмарну з проясненням погоду в Україні. Завтра будуть опади майже скрізь. Без опадів у нас тільки на півдні у Запоріжжі та у Первомайську. А от на решті території короткочасні невеличкі дощі нам таки прогнозують. Найтепліше у нас при цьому буде на сході країни, тут максимум плюс 26 градусів. На півночі, в центрі і півдні переважно від 22 до 24 тепла. І на заході від 15 до місцями 19 тепла. У столиці завтра обіцяють нам також хмарну з проясненням погоду і, можливо, місцями короткочасний дощ, а температура повітря в день підніметься аж до плюс 23 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, у студії Катерина Сташко, і до новин. Почнемо з того, що зараз в Україні починається пік цвітіння буску. Вулиці, парки і подвір'я наповнюються його яскравим ароматом. І хоча це, друзі, наповнює вулиці неймовірним ароматом, лікарі наполегливо радять нам не залишати великі букети у спальні. Головною причиною є занадто насичений аромат. У закритому приміщенні вночі він може спровокувати сильний головний біль, запаморочення, нудоту та відчуття втоми на ранок. І окрім важкого запаху, пилок буску є потужним алергеном, що викликає закладеність носа, сльозотечу та кашель, особливо у маленьких кімнатах, що погано провітрюються. Фахівці рекомендують ставити квіти лише у просторих вітальнях, а людям із метеочутливістю чи алергією взагалі відмовитися від тримання буску вдома задля збереження здорового сну. Щороку, 8 травня, Україна разом із країнами вільного світу відзначає День пам'яті та примирення. Ця дата присвячена вшануванню подвигу кожного, хто боровся з нацизмом, а також пам'яті усіх жертв Другої світової війни. Саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Для Європи цей день є символом перемоги над тоталітарним режимом, а для України – можливістю згадати про колосальні людські втрати – понад 8 мільйонів українців. Та про внесок нашого народу у розгром нацизму. На відміну від радянських традицій святкування, для нас цей день спрямований на переосмислення подій війни, відмову від мілітаризму та наголошення на гаслі «Ніколи знову». У 2026 році в умовах повномасштабного вторгнення Росії цей день набуває особливого значення. Україна вкотре захищає європейські цінності та мир, проводячи паралелі між героїзмом захисників минулого та сучасними воїнами ЗСУ. Наостанок про сім рис чоловіка, з яким можна будувати серйозні стосунки. Відповідне дослідження провели експерти, і вони кажуть, що побудова міцного союзу вимагає не лише романтичних почуттів, а й наявності у партнера певних особистісних якостей. Дослідники та психологи виділяють сім ключових рис чоловіка, який є ідеальним кандидатом для серйозних стосунків. Тож, перше – це емоційна зрілість. Такий чоловік упевнений у собі, вміє зберігати самовладання у стресових ситуаціях. Друга риса – це якісне оточення. Коло друзів чоловіка є прямим відображенням його власної особистості. Наступні якості – це чесність та співчуття, дотепність, адже почуття гумору часто корелює з високим інтелектом, позитивним світосприйняттям та здоровою самооцінкою. А також важливі – наявність мети, емоційна доступність та готовність до зобов'язань, адже стабільний союз можливий лише з тим, хто свідомо бере на себе відповідальність за спільне майбутнє та дотримується принципів взаємності і вірності. На цьому у мене все. А з наступним випуском новин почуємося з вами вже за годину.
1: Новини.

0: Ви слухаєте Lux FM, з вами Катя Сташко, і поступово з вами вриваємося у вечір п'ятниці, поступово і у вихідні. Але поки офіційний робочий день у нас ще триває, і знаєте, під кінець робочого тижня може бути бажання трошечки нецензурно повисловлюватися. І от, власне, про нецензурне. Вчені з'ясували, що, виявляється, люди, які багато матюкаються, вони мають більший і багатший словниковий запас. Ось так от вони спростували міф, насправді, міф існує, що знання отакої от лексики нецензурної означає бідність мовлення, а виявляється, що все зовсім навпаки. І провели навіть дослідження, в якому учасників просили за обмежений час назвати якомога більше лайливих слів. І виявилося, що ті, хто краще справлявся з цим завданням, вони зазвичай показували ще й високі результати і у звичайних мовних тестах. Тому, як показують ці дослідження, матюкаються люди з великим словниковим запасом. І не просто так, вони показують таким чином весь спектр емоцій усіма доступними способами. Тому тепер будемо знати, як це називається. А поки погнали, друзі, далі до улюблених хітів на Lux FM. Вони в нас вже за 4 хвилинки буквально.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.UA.
10: Деталі на сайті Ліки.UA.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страва від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дій на увагу акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі знижено вартість 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Світ TV Originals представляє.
19: Це впізнай брехню.
18: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
20: Ми з чоловіком робимо фальшивий
21: оргазм.
18: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
19: Правда чи брехня?
20: Боже, яка інтрига!
18: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
0: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
21: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
22: Та їв я кальцій.
21: Точно кальцій дитрині комет?
22: А різниця?
23: Є різниця. Кальцій дитрині комет остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
24: Для міцності ваших кісток.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
27: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: слухаєте Lux FM, з вами Катя Сташко, і вдалого вам дня і вечора. Вже завтра, друзі, в нас субота, будемо з вами висипатися, принаймні зможемо це зробити. І, друзі, класну пораду я вичитала від вчених про те, що їсти перед сном, щоб висипатися і щоб добре спати. Власне, вчені радять їсти ківі перед сном, тому що він сприяє виробленню серотоніну, який відповідає за гарний настрій і за якісний відпочинок. Це, власне, гормон, так, в нашому організмі. Тому, щоб висипатися, мати глибокий якісний сон, який дійсно відновлює, вчені кажуть, що ківі нам з вами у цьому допоможе. Ще й, до речі, я вам скажу, що ківі спалює калорії, тому будемо при цьому всьому і висипатися, спати добре, і ще й худнути. От, тому запам'ятали цей лайфхак корисний. І далі розкажу вам ще про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами завтра хмарну з проясненням погоду в Україні, і майже скрізь у нас короткочасні невеличкі дощі, але от на півдні країни, у Запоріжжі та у Первомайську, опадів нам синоптики на завтра не прогнозують. Температура повітря в нас буде коливатися на заході від 15 до місцями 19 тепла, на півночі, в центрі і півдні обіцяють від 22 до 24 тепла, і на сході найтепліше, тут максимум плюс 26 градусів. У столиці завтра у суботу обіцяють синоптики хмарно з проясненням погоду і також можливі місцями короткочасний дощ, а температура повітря в день підніметься до плюс 23 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Час новин на Люкс ФМ. З вами Катерина Сташко. І почну, друзі, з того, що легендарний музикант Стінг планує лишити шістьох дітей без багатомільйонного спадку. Він підтвердив свій намір, назвавши спонсорування байдикування своєрідною формою насильства. І у свіжому інтерв'ю артист пояснив, що забезпечує нащадків лише базовими речами, як оплачує навчання, купує одяг і взуття, але в іншому вони мусять покладатися на власну працьовитість. При цьому додам, що фінансові аналітики оцінюють статки музиканта та у 300-400 мільйонів доларів. Музикант володіє розкішним маєтком у Тоскані, де виробляє власне вино, оливкову олію та мед. Також він має елітну нерухомість у Лондоні, Нью-Йорку та на Карибах. І тільки одна пісня «Every Breeze You Take» приносить йому близько 2000 доларів на день. Співак переконаний, що відсутність потреби працювати лише шкодить потенціалу особистості, тому обрав таку тактику жорстокої любові та відкрито заявляє дітям, що сам витрачає зароблені гроші. За словами Стінга, всі його спадкоємці, від вік яких становить від 30 до 49 років, успадкували від нього неймовірну жагу до праці та ніколи не вимагають додаткових коштів у його присутності. Щороку 8 травня Україна разом із країнами вільного світу відзначає День пам'яті та примирення. Ця дата присвячена вшануванню подвигу кожного, хто боровся з нацизмом, а також пам'яті усіх жертв Другої світової війни. Саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Для Європи цей день є символом перемоги над тоталітарним режимом, а для України – можливістю згадати про колосальні людські втрати – понад 8 мільйонів життів та внесок нашого народу у розгром нацизму. На відміну від радянських традицій святкування, для нас цей день спрямований на переосмислення подій війни, відмову від мілітаризму та наголошення на гаслі «Ніколи знову». У 2026 році в умовах повномасштабного вторгнення Росії цей день набуває особливого значення. Україна вкотре захищає європейські цінності та мир, проводячи паралелі між героїзмом захисників минулого та сучасними воїнами ЗСУ. І наостанок розкажу вам про компенсацію 100 євро за зайняті рушники під час відпочинку. Окружний суд Гановера ухвалив безпрецедентне рішення, присудивши туристу з Німеччини компенсацію у розмірі 986 євро через популярну звичку відпочивальників бронювати лежаки рушниками. Чоловік, який заплатив за сімейний відпочинок у Греції понад 7 тисяч євро, поскаржився, що навіть попри ранні підйоми о 6 ранку, він не міг знайти вільне місце біля басейну, через що його діти були змушені засмагати на підлозі. Суддя постановив, що туроператор зобов'язаний забезпечити належну організацію відпочинку та розумне співвідношення кількості шезлонгів до кількості гостей, навіть якщо він не є безпосереднім власником готелю. Це рішення фактично визнає бездіяльність компанії у боротьбі з незаконним резервуванням місць суттєвим недоліком туристичної послуги.
1: Новини.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Ви слухаєте Lux FM, з вами Катя Сташко, і вдалого вам дня. Так, друзі, я думаю, ви бачили, що вперше цього року парад на отій Красній площі до 9 травня може відбутися без військової техніки. Але 24 канал вирішив виправити цю ситуацію за допомогою однієї історії і відправити наші дрони на Москву. І, власне, для цього на сайті запустили особливу спеціальну інтерактивну гру. І взяти участь у ній можуть усі читачі сайту 24 каналу, причому як з комп'ютера, так і з мобільного. І, власне, що робити і як взяти участь і відправити власне ті дрони на Москву. Дивіться, ви заходите на сайт 24 каналу, гортаєте стрічку чи там читаєте там якусь новину, і в якийсь момент ви побачите дрон, який потрібно буде зловити там мишкою, тачпадом чи просто тицнути на нього. І от коли ви ось так спіймаєте той дрон, з'явиться банер, і щоб продовжити шукати дрони, треба буде натиснути «Знайти решту». І коли всі дрони будуть вже зібрані, ви побачите процес повіщення і картинку палаючої Красної площі, куди вже доставили ваші дрони. І відправка дронів буде, до речі, актуальною від сьогодні по 9 травня, тому долучайтеся, разом будемо відправляти з вами ті дрони на ту Червону площу. Ну, а ще, друзі, кожному, хто зібрав 5 дронів, ми запропонуємо задонатити на активний збір фонду 24. Тому заходьте, донатьте і відправляйте дрони на ту саму площу, влаштуємо їм салют, якого ще ніхто ніколи не бачив. Ну, а поки погнали з вами далі проводити цю п'ятницю, і попереду на вас вже чекають улюблені хіти на Lux FM. Будуть вони за кілька хвилин.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе «Ентерозгель». «Ентерозгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Саме коріння може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування, познайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
6: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
5: АТБ, коли дійсно вигідно.
7: Деталі на сайті АТБ.Маркетком.
8: Ось і банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось і банк.
10: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
11: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
12: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
14: Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
17: Слухай, слухай.
16: Слухай UA вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс FM, друзі, в нас з вами вже фактично прийшли вихідні, так? У нас вечір п'ятниці вже у розпалі, вже 17:44 в Україні, і фактично вже прийшли вихідні, якщо можна так сказати. Але з вихідними прийшла ще одна проблема, їх завжди, знаєте, мало, їх завжди не вистачає, щоб відпочити. Але як правильно їх проводити, щоб все ж таки врешті відпочити і набратися сил та натхнення? Дивіться, є 5 правил і порад, і, зокрема, що це за поради? Перше, це не намагатися працювати у вихідні, мінімізувати робочі якісь тригери і менше собі інформаційного шуму давати у вихідні. Друге, що радять змінити під час відпочинку, це своє середовище. Навіть якась коротка прогулянка у новому місці або кава не вдома і десь в новому місці, вона теж дає відчуття перемикання. Третє правило вдалих вихідних – це дозволити собі нічого не робити. От просто навіть полежати, подивитися серіал. Інколи це навіть потрібно, якщо чесно. Четверте, що нам радять, це спати довше на вихідних, але без перегини, як то скажуть, не півдня спати. Трошечки собі, хоча б на годинку-дві довше поспати. І п'яте правило вдалих вихідних – це провести час з людьми, з якими легко. І тоді вихідні будуть реально вихідними, коли ви наберетеся сил, натхнення і емоцій, і не будете, як я, оце плутатися в словах і літерах. Тому запам'ятали, друзі, і погнали втілювати. Ну, а я наостанок розкажу вам ще про погоду на завтра, чого нам чекати від неї у суботу.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів зі
1: лікарні. Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра прогнозують нам сонячну погоду з хмарністю і навіть дощі короткочасні. Обіцяють нам майже по всій Україні, тільки на півдні в нас без опадів, а також у Запоріжжі та у Первомайську. Температура повітря в нас найтепліше. Завтра очікується на сході, тут максимум до плюс 26 градусів. На півночі, в центрі і півдні очікуємо 22-24 тепла. І на заході країни від 15 до 19 з позначкою плюс. У столиці завтра обіцяють хмарну з проясненням погоду і можливі місцями короткочасні дощі. Ну, а температура повітря в день буде в нас коливатися від 21 до 23 тепла. Ну, а я, друзі, Катя Сташко, на цьому буду вас відпускати у вечір п'ятниці, у вихідні. Хай вони будуть у вас тихими, приємними і теплими не лише на вулиці, друзі, а й в душі.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига.
8: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Вітамінні тренди на Люкс FM з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: Обмежуючи себе в певних продуктах, ви обмежуєте себе в деяких корисних речовинах. Тому вегетаріанцям і веганам можуть додатково знадобитися вітаміни і мінерали, які ми отримуємо з тваринних продуктів. Це вітаміни групи В, особливо В12, вітамін Д, залізо, кальцій. Слідкуйте за раціоном і за необхідності збагачуйте його добавками.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
4: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай!
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом. Легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
4: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
5: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Час показати, хто тут лев.
13: Обережно на дорогах з економією до 30% в магазинах Автомол, у мережах Епіцентр та Нова лінія. За кермом почали з'являтись справжні хижаки.
14: Будь королем на кожному кілометрі.
13: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. Автомов в Епіцентрі та Новій лінії.
15: Слухай, слухай, слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
15: Слухай
16: UA вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
16: Круто.
15: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Любер.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
6: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День пам'яті та примирення. Більше 10 мільйонів втрачених життів, сотні зруйнованих міст і спалених сіл. Українці заплатили найбільшу ціну за перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Сьогодні ми увічнюємо пам'ять їх усіх. Кожного, хто захищав Україну і світ. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM.
1: У затишному районі Сіетла цей юнак проводив години за комп'ютером, коли більшість людей навіть не знали, що це таке. Вже в 13 років Білл Гейтс написав свою першу комп'ютерну програму. А в школі познайомився з Полом Алленом, з яким пізніше заснував Microsoft. Вони почали працювати в гаражі, і їхня наполеглива праця привела до революції у світі персональних комп'ютерів. Сьогодні Білл Гейтс не лише успішний підприємець, але й один з найбільших філантропів у світі.
0: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
8: Споживання
2: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: I love it.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Спершу про кумедний режим в чаті GPT, про який ніхто не знав. Компанія OpenAI, а це ті, хто створив чат GPT, помітила дуже незвичайну поведінку своїх щі. Нейромережа в чат-ботах ні з того, ні з сього почала активно згадувати гоблінів і гремлінів та інших фантастичних істот у своїх відповідях. Кількість таких казкових метафор різко зросла, і користувачі навіть почали скаржитися, що чат-бот став занадто фамільярним і занадто креативним. Виявилося, що у всьому винен експеримент з різними особистостями для бота. Особливо відзначився стиль Нербі, такий собі ботанік, який любить жартувати і мислити образами. І саме він і запустив хвилю гоблінів у відповіді. В якийсь момент це перетворилося на цілий ланцюг. Модель навчалася на власних прикладах і ще більше підсилювала цей стиль. У компанії швидко зреагували, прибрали цей тип особистості, підчистили дані і тепер все під контролем. Але, як бачимо, навіть щі може загратися та перефантазувати. Вчені невпинно намагаються знайти формулу довголіття, і в них, в принципі, це виходить. Дослідники проаналізували купу видів спорту і дійшли висновку. Якщо поєднувати силові тренування та кардіо, можна реально продовжити життя. І не на пару відсотків, а до 40%. Секрет, кажуть фахівці, у балансі, бо багато хто обирає щось одне – або біг, або тренажерку. Але дослідження показують, що якраз максимальний ефект починається саме тоді, коли ви міксуєте ці формати. Силові вправи допомагають підтримувати м'язи, силу і загальний тонус тіла. Ну а кардіо – це про витривалість, енергію і здатність організму працювати ефективно щодня. Але не треба одразу купувати собі абонемент на 5 років вперед. Вчені кажуть, що навіть звичайна швидка ходьба, легкий біг, стрибки на скакалці чи прості вправи з власною вагою вони вже дають класний результат. Ну і головне – це регулярність, тобто не раз в місяці з натхненням, а потроху, але щодня. Тим часом співачка Наталія Могилевська повідомила про ще одне поповнення в родині, але мова тут не про дітей, а про тварин. Так, під час поїздки до Черкас артистка зупинилася в готелі, де живе багато котиків, і одна груда красуня вирішила, що Наталя їй повністю підходить і просто зайшла до номера співачки. Кішка провела з артисткою 3 дні, буквально не відходила від неї ні на кроки. За цей час між ними виник той самий зв'язок, який не поясниш словами. В результаті Могилевська не змогла поїхати Баскиті і забрала пухнасту додому. Найбільше цьому, до речі, зраділи доньки співачки, які були в захваті від пухнастої, особливо молодша Софія, яка давно мріяла про кішечку. Ну, а ім'я нового улюбленця артистка поки що не розкрила.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу ловіть ще один аргумент для того, щоб почати пакувати валізи до моря. Американські вчені проаналізували дані з понад 66 тисяч районів світу і з'ясували, яка локація найкраща для довгого і комфортного життя. І от виявилося, що раптом ви мешкаєте біля узбережжя якогось моря чи, наприклад, океану, то це реально позитивно впливає на тривалість життя. В середньому люди, які живуть поруч із морем чи океаном, живуть на рік довше, ніж ті, хто мешкає в глибині континенту. Експерти кажуть, що з правилом м'якшому кліматі, частішому повітрі і більшій кількості можливостей для прогулянок і відпочинку. Ну і плюс в таких регіонах часто кращий рівень життя та доходів. Цікаво, що просто жити біля води не завжди працює. Наприклад, міста біля річок чи озер не дають такого ефекту, бо там більше екологічних і соціальних викликів. Тим часом український співак Мелвін привідкрив завісу особистого життя і зізнався, чи вільне його серце. Так у нашому шоу «Тур зірками», яке вийшло на YouTube-каналі Lux FM, артист зізнався, що після розриву з нареченим не закрився в собі, а навпаки, дозволив собі жити наповну і знайомитися з новими людьми. Каже, що зараз насолоджується свободою і не обмежує себе у симпатіях. Більше того, співак зізнався, що не так давно мав дуже класне побачення, після якого буквально літає на крилах. Але всі інші подробиці він вирішив тримати у таємниці. Ну а ще додав, що аби бути щасливим, не варто обмежувати себе в любощах та пестощах. Далі про дуже поважного пінгвіна. Так, в Единбурзькому зоопарку живе пінгвін, у якого кар'єра може навіть краще, ніж у деяких людей. Річ у тому, що пінгвін на ім'я Нільс Олав III, це королівський пінгвін і при цьому генерал-майор Норвезької гвардії. Птах нещодавно отримав підвищення і нове військове звання, а ще титул барона і вважається найбільш титулованим пінгвіном у світі. Його історія, уявіть собі, почалася ще у 1070-х, коли норвезькі військові, так би мовити, усиновили пінгвіна під час візиту до Единбурга. І з того часу традиція продовжується, адже кожен наступний Нільс Олав отримує нові звання. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, Нільс Олав III офіційно визнаний найвищим за рангом пінгвіном у світі. А от чоловік на ім'я Джордан Адамс зробив те, що навіть складно уявити. Він пробіг лондонський марафон із холодильником за спиною. 25 кілограмів додаткової мотивації – власне дистанція, яку і без того не кожен здолає. Але це взагалі-то не про рекорди заради хайпу. За цим стоїть дуже сильна особиста історія і дуже велика мета, тому що разом із братом він вже давно веде кампанію, щоб привернути увагу до важливої теми здоров'я і зібрати кошти на дослідження. І ось цей забіг став справжнім проривом, тому що чоловіку вдалося зібрати близько 500 тисяч фунтів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що всі ми знаємо, що в цьому світі є прихильники теорії пласкої землі. І хоч доведено, що вона кругла, але тим не менш вчені вирішили пофантазувати і знайти край землі, якби земля дійсно була пласкою. За словами вчених, вибору не так вже й багато. За 45-ю паралеллю південної широти знаходяться тільки Фолклендські острови і найпівденніші країни Нової Зеландії, Чилі та Аргентини. Науковці провели глибокий аналіз і найбільш ймовірними крайніми точками світу назвали три міста: це чилійські Пуанта Аренас і Пуерто Вільямс, а також аргентинську Ушуаю. Саме ці локації найчастіше отримують титул найпівденнішого міста світу. Що ж стосується північного краю землі, на це звання претендує значно більше міст. Наприклад, одним із претендентів є Фрік Фіорд, розташований на північному краю Гренландії. Ну і зараз він, до речі, безлюдний. Далі інфа, яка змусить переглянути ставлення до своєї косметички. Зірковий візажист і блогер Єгор Андрюшин чесно зізнався, скільки коштує його косметичка. І от за словами інфлюенсера, його робочий чемоданчик із косметикою тягне приблизно на 800 тисяч гривень. І це, за його словами, тільки база, яку він бере з собою на зйомки та для клієнтів. Щось він купує сам, щось йому надсилають в якості подарунків, і цієї суми, до речі, вистачить на перший внесок за однокімнатну квартиру в Києві. Єгор також назвав найкоштовніший подарунок, який отримував у своєму житті. От і від собі батьки подарували йому автомобіль BMW X3. Щоправда, гроші за нього блогер повернув, бо дуже цінує працю батьків. І наостанок ловіть наймилішу новину сьогоднішнього дня. У Кропивницькому справжньою зіркою став кіт Гоша, який тепер офіційно працює в супермаркеті. Уявіть собі, пухнастик приходить на зміну щодня о 7 ранку, сидить на касі, позує в фотозонах і піднімає настрій всім покупцям. У нього навіть є графік, є улюблені робочі місця. Люди проходять в магазин не тільки за покупками, а, звичайно, щоб спеціально подивитися на Гошу. І що цікаво, після зміни в супермаркеті він, як справжній офісний працівник, повертається додому до своєї господарки. Кота Гошу називають кращим працівником магазину. Ну а ще пухнастий любить поспати на робочому місці. І щойно він засне, і люди приходять його попестити. Гошу, до речі, підгодовують і працівники, і покупці. А його власниця каже, що котик дуже любить поїсти, тому і знайшов собі роботи, щоб заробляти на корм. Ну і тепер кожен відділ магазину має для нього смаколики. Тим часом українське кіно продовжує гучно заявляти про себе у світі. Документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав нагороду на престижному кінофестивалі у Швейцарії. Ідея стрічки дуже сильна. Понад 40 операторів одночасно знімали одну ніч в Україні з 27 на 28 липня.